0: Pomaže Bog, gledajte vesti Srpske crkvene hram televizije. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Pavlovdan, sabor svetih 12 apostola. Danas je i dan molitvenog spomena svete dece mučenika Jastrebarskih i Sisačkih. Proslavljamo ih u znak sećanja na ubijenu srpsku decu u logorima smrti nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata. Ovi logori bili su jedini u Evropi namenjeni isključivo za zatvaranje, mučenje i ubijenje dece. Kroz logor u Jastrebarskom prošlo je oko 3306 dece, a kroz logor u Sisku više hiljada njih, uglavnom sa Kozare, Korduna i Banije. Srpska pravoslavna crkva je uvrstila ovu stradalu decu u diptih svetih. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, služio je svetu liturgiju na Petrovdanu, hramu Svetog Save na Vračaru i u besedi naglasio da je čoveku neophodna crkva, zajednica i molitva, jer niko nije sam sebi dovoljan.
1: Nije vera lični udarnički podvig nekoga od nas pojedinačno garantija da ćemo biti mili Bogu i da će nas On prepoznati kao svoja čeda, nego vera četvorice, vera crkva, naša je vera spasonosna, naša je vera terapeutska, zato što je vera crkve, zato što je vera zajednice. Niko ne može reći da je sam sebi dovoljan i svakome je potrebno da ima podršku bližnjega. Na šta podsjeća sveti apostol Pavle kad kaže: nosite bremena jedni drugima.
0: Kako saznaje Hram televizija, na poziv patrijarha srpskog tokom četvoročasovne akcije davanja krvi na Petrovdan prijavilo se ukupno 166 građana. Nakon lekarskih pregleda krv su mogla da daju 142 dobrovoljna davaoca, što predstavlja izuzetno dobar rezultat i značajan doprinos obezbeđivanju dragocenih jedinica krvi za lečenje pacijenata, kažu sagovornici Hram televizije u Institutu za transfuziju krvi Srbije. Po hramovima odziv je sledeći: Hram Svetog Save 28 davalaca, Hram Svetog Jovana Vladimira 35, Hram Svetog Simeona Mirotočivog 25, Hram Svetog Marka 20, Hram Svetog Aleksandra Nevskog 20 i Hram Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu 14 dobrovoljnih davalaca. Ova akcija još jednom je pokazala da su humanost, solidarnost i briga za bližnje duboko ukorenjene u životu crkve i njenih vernika. Svaka data jedinica krvi predstavlja dragocen dar koji može spasiti nečiji život i najlepši je izraz delatne ljubavi prema bližnjima. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla, episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u selu Klokot u Kosovskom Pomoravlju. Petrovdan je slava ovog sela gde se uvek okupljaju Srbi iz celog Kosovskog Pomoravlja, sveštenstvo i gosti, kako bi zajednički proslavili svoje nebeske zaštitnike. Vladika Ilarion čestitao je slavu meštanima Klokota, blagoslovio ih i pohvalio njihov trud, veru i hrabrost da ostanu na svojoj zemlji.
2: A sveti apostol Petar, za koga kažemo da je prvo vrhovnik, koliko god da je značajan, koliko god da je on predsedavao saborom apostola, da se ne bi pomislilo da je on nešto više od ostalih apostola, jer njemu govori Gospod Hristos ove čudesne reči: ti si kamen, ti si Petar i na tome ću sazidati crkvu svoju. Ne govori samo njemu, nego svim apostolima. Na svakome ko ima tako veroispovedanje, ko veruje da Isus jeste Hristos, Sin Boga živoga, na tome Bog zida crkvu. I zato crkva pridružuje proslavljanju svetog apostola Petra i apostola Pavla, pokajanog grešnika, gonitelja hrišćana, u ostalom i sami Petar, kao što vidimo, je pokajani grešnik, jer je pao više puta i njega je Gospod Hristos možda i najstrože i ukoravao u Svetom pismu, baš zato da bi se pokazalo da savršenstva u ovome svetu nema. Jedino savršenstvo je živi Bog. Jedini čovek na koga zapravo možemo da se oslonimo jeste onaj čovek koji je sjedinjen sa božanskom prirodom u ličnosti Gospoda Isusa Hrista.
0: Slava hrama svetih lekara Kozme i Damjana pri Kliničkom centru Srbije u Deligradskoj ulici u Beogradu biće proslavljena utorak 14. jula svetom arhijerejskom liturgijom koja će početi u 9 sati. Na dan praznika biće služena i sveta tajna jele osvećenja sa početkom u 16 časova.
3: Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve.
0: Mitropolit Kmerovski i Prokopijevski Aristarh iz Ruske pravoslavne crkve služio je na praznik svetih apostola Petra i Pavla sa mitropolitom Crnogorsko-primorskim Ionikijem, vladikom Dioklijskim Pajsijem i sveštenstvom i sveštenom monaštvom svetu liturgiju u Cetinskom manastiru. Mitropolit Ionikije pozdravnim slovom obratio se uvaženom gostu i izrazio radost zbog dolaska mitropolita iz Ruske pravoslavne crkve, blagodarivši mu na bratskoj ljubavi i blagoslovu. Mitropolit Aristarh govorio je o prazniku prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, koje tako nazivamo jer su se najviše potrudili u delu širenja blage reči evanđelske i propovedi Hristove. Nakon svete službe prošla je litija od Cetinskog manastira do crkve na Ćipuru, gde je prerezan slavski kolač. Na Petrovdan mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu liturgiju povodom slave hrama u Sjenici. Čestitajući praznik i slavu hrama, mitropolit Atanasije je u pastirskoj besedi rekao da je praznik svetih Petra i Pavla dan svih apostola Hristovih, ali između njih crkva odabrala posebno ovu dvojicu da ih se seća i da ih pominje, zato što oni sabiraju sve druge apostole. Mitropolit Nemački Grigorije i mitropolit Zakonsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije služili su svetu liturgiju na praznik svetih Petra i Pavla u Petropavlovskom manastiru kod Trebinja, povodom manastirske slave u sasluženje sveštenstva. Nakon pročitalog evanđelskog začala, mitropolit Grigorije obratio se prisutnima besedom.
3: Ovdje smo se sabrali da bismo se iznova poučili koliko su crkvi potrebni i Petar i Pavle. Ako si čovjek doma i domaćinstva, oženjen čovjek ili udata žena, onda si sličan Petru i to je lijepo. Ali ako vjeruješ da si dovoljno jak, hrabar i nepokolebljiv, upravo tu počinje opasnost. Ako si čovjek puta i putovanja, čovjek ideja i traganja, učenik ili učitelj, onda si sličan Pavlu. Ali ako misliš da znaš sve, da znaš ko je Bog i šta je istina, upravo tu se krije nevolja. Najkraće rečeno, Petar je dom, kuća i otačbina, a Pavle put i dijaspora. Petar je čuvar sjećanja koji se stara da se išta ne izgubi, dok je Pavle tragalac za novim koji ne dopušta da se sve zaparloži.
0: Praznovanje Petropavlovdana u Majdanpeku otpočelo je u navečerje praznika u subotu 11. jula bogosluženjem i litijom gradskim ulicama. Mitropolit Imački Ilarion služio svetu liturgiju na sam dan praznika u Majdanpečkom hramu posvećenom svetim apostolima. U besedi vladika je ukazano značaj sabranja vernih oko svete liturgije i pričešća, ističući da se blagoslov Božiji prima srazmerno trudu, veri i ljubavi koje ulažemo u svoj duhovni život. Na Petrovdan mitropolit Niški i administrator eparhije Žičke Arsenije služio svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Kovilje kod Ivanjice. Kasno po kovilskih sestara uveličao je ovo praznično evharistijsko sabranje, a veni narod se u velikom broju sabrao da uzme učešće u liturgijskom slavlju. Mitropolit Australijsko-Novozelandski Simon služio je svetu liturgiju povodom hramovne slave Crkve svetih apostola Petra i Pavla u Vodongi. Mitropolit Siluan je u besedi istakao da mi kao pravoslavni Srbi svetosavci, zajedno sa svim ostalim pravoslavnim narodima na ovim prostorima, imamo i posebnu misiju da posustalom hrišćanstvu ukažemo na silu Božju i svetlost pravoslavlja koje vode u život večni. Mitropolit Dalmatinski Nikodim služio je svetu arhijerijsku liturgiju na dan kada proslavljamo svete apostole Petra i Pavla u Crnom, kod Zadra. On je čestitao prisutnim vernicima ovaj veliki praznik i dodao da su sveti Petar i Pavle bili među najvećim misionarima koje je Evropa upamtila. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio je na praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan svetu arhijerijsku liturgiju povodom hramovne slave u crkvi svetih apostola u Bijelom polju uz molitveno prisustvo vernog naroda. Na planini Javor svečano je proslavljena 150. godišnjica Javorskog rata i tokom njega vođene bitke na Kalipolju. Svečanost je otpočela pomenom i polaganjem venaca pred spomenikom junacima Kalipoljske bitke koje je služio mitropolit Mileševski Atanasije, po čemu se svečana povorka okupila i kod spomenika majoru Mihajlu Iliću i borcima palim na ovom bojnom polju. Pomenom je načelstvo mitropolit Niški, administrator eparhije Žičke Arsenije, u sasluženje mitropolita Atanasija, kao i sveštenstva Žičke i Mileševske eparhije. Usledila je prigodna svečana akademija, tokom koje se kroz obraćanje govornika i bogat program evociralo sećanje na slavne i stradalne dane borbe za slobodu Srba. Episkop Buenosajreski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, načelstvo ove svetom liturgijom u sasluženje episkopa Bihećko-Petrovačkog Sergija na praznik svetih apostola Petra i Pavla u manastiru Sokolovo. Neposredno pred početak svete liturgije izvršen je čin osvećenja novih 7 manastirskih zvona. Vernicima se obratio episkop Sergije pozdravljajući dragog gosta episkopa Kirila, a zatim se liturgijskom besedom obratio i vladika Kirilo govoreći o važnosti misije svetih apostola. Episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim bogoslužio je na praznik svetih apostola Petra i Pavla u Bolmanu u Baranji, u parohiji koju su Srbi osnovali pre više od 300 godina, dok je crkva osveštena davne 1777. godine. Nakon zamone molitve, episkop je u besedi govorio o prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu kao primjerima ljubavi i poslušnosti. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi održane su svečanosti povodom krsne slave drevnog moskovskog hrama. Svetu liturgiju u Petropavlovskom hramu na Jauzi služili su mitropolit Volokolamski Antonije, predsjednik odeljenja za spolje crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolit Filipopoljski Nifon, predstavnik patrijarha Antiohijskog i sveg istoka pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, i episkop Remezijanski Stefan, predstavnik patrijarha Srpskog pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije. Sasluživali su i protojeri Nikolaj Balašov, savjetnik patrijarha Moskovskog i sve Rusije, arhimandrit Serafim, predstavnik pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke pri Moskovskom patrijaršijskom tronu, protojeri Igor Jakimčuk, zamenik predsjednika odeljenja za spoljne crkvene veze, protojeri Sergej Gutenko, nastojitelj hrama Blažene Ksenije Petrogradske u Lugansku, bratstvo i gosti podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Proslava je nastavljena obredom blagosiljenja slavskog kolača, zatim je predsjednik odeljenja za spoljne crkvene veze u ime njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i u svoje ime čestitao prisutnima krsnu slavu. Mitropolit Antonije posebno istakao dobre odnose koji postoje između Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve i njihovih poglavara, patrijarha Kirila i Porfirija. U pozdravnoj reči upućenoj mitropolitima Antoniju i Nifonu, vladika Stefan zahvalio je na zajedničkoj molitvi na praznični dan za srpsko podvorje i zamolio mitropolita Antonija da prenese reči zahvalnosti i iskrene dobre želje patrijarhu Kirilu. Još samo 7 dana posetioci imaju priliku da u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pogledaju monumentalnu izložbu Sveti Sava, priređenu povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izložba je otvorena do 19. jula, a njeni autori su episkop Moravički dr. Tihon Rakićević, akademik dr. Igor Borozanin, dr. Miljana Matić, koji su sakupili više od 200 izuzetno vrednih eksponata i srpskih crkvenih i muzejskih riznica. Posebnu pažnju zaslužuju hilandarske 8 vekova stare čuvene ikone Presvete Bogorodice od Igitrije i Hrista Pantokratora, kao i druge ikone i rukopisi od neprocenjivog značaja za srpsku duhovnu i kulturnu baštinu. U novom izdanju emisije Hram kulture, koju možete gledati na Hram televiziji večeras od 20:30, bit će reči i o izložbi, uz pregled najznačajnijih novosti iz sveta umetnosti, a tu je i razgovor o pravoslavnim zajednicama i hrišćanskoj umetnosti u Holandiji. Nakon emitovanja u programu, emisiju pratite i na zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini promenljivo, temperatura u utorak do 32 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjana. Vikarni episkop Toplički Petar danas je služio svetu liturgiju u hramu posvećenom svetim Kozmi i Damjanu, svetoj braći iz Rima koji su postradali u 3. veku, a koji se nalazi u krugu Kliničkog centra Srbije i najveći je hram pri srpskim bolnicama. Proslava hramovne slave nastavlja se posle podne svetotajnom jele osvećenja od 16 časova. Dana 13. jula na Pavlovdan u proporti hrama prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog u Vrelu organizovana je moba da bi se privelo uređenje crkvene porte kraju. Na poziv sveštenika hrama odazvalo se mnoštvo ljudi koji su svojim srcem i zalaganjem pokazali koliko im crkva znači. Sveti apostol Pavle je stradao sa svakim hrišćaninom koji je prolazio kroz neke muke, slavoslovio je protonamesnik Darko Đurđević u čast prvovrhovnih apostola na svetoliturgiji, kojim je načastvovao na Petrovdanu crkvi u Dračiću posvećenoj dvama ugodnicima. Sasluživali su sveštenoslužitelji iz Valjeva i okoline uz spojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ove parohije, ali i prijatelja svetinje iz drugih krajeva. Starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla, protonamesnik Dragan Simić, zahvalio je parohijanima na podršci u gradnji parohijskog doma. Na svetoj liturgiji u 6. nedelju po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, posle pročitanog evanđelja, besedio je u staroj Obrenovačkoj crkvi đakon Stefan Breković, ukazujući na duboku povezanost evanđelske priče o isceljenju raslabljenog i života velikih Hristovih apostola. Polazeći od evanđelske reči i videvši Isus veru njihovu, đakon Stefan je naglasio da čovek nije sam na putu spasenja, već da ga ka putu ka Hristu često privode molitve, ljubav i vera bližnjih. Podsjetio je da Gospod najpre isceljuje dušu opraštajući grehe, a potom i telo, otkrivajući da je najveće čudo pomirenje čoveka sa Bogom. Osvrćući se na život svetih apostola Petra i Pavla, besednik je istakao da su oni svojim pokajanjem, verom i potpunim predavanjem Hristu postali stubovi crkve i primer da Božja blagodat može da preobrazi svakog čoveka. Episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog Porfirija, služio je 11. jula svetu liturgiju u manastiru Visoki Dečani u sasluženje bratstva ove drevne Nemanjićke svetinje u Metohiji. Ovaj dan ima poseban značaj i za preosvećenog vladiku i za manastir Visoki Dečani, jer je upravo na današnji dan u oči praznika svetih apostola Petra i Pavla pred tačno 30 godina, kao iskušenik Rastko Lupulović došao u ovu svetinju otpočevši svoj monaški put. Još samo ove nedelje posetioci imaju priliku da u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pogledaju monumentalnu izložbu Sveti Sava, priređenu povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izložba je otvorena do 19. jula. Autori izložbe su episkop Moravički dr. Tihon Rakićević, akademik dr. Igor Borozan i dr. Miljana Matić, koji su sakupili više od 200 izuzetnih vrednih eksponata iz srpskih crkvenih i muzejskih riznica. Posebnu pažnju privlače originalne hilandarske svetinje i dragocenosti, među kojima su karejski tipik Svetog Save, replike igumanskog štapa Svetog Save, paterice Svetog Save, kao i originalne čuvene ikone Presvete Bogorodice od Igitrije, Hrista Pantokratora Svetog Save sa Svetim Simeonom, kao i druge ikone i rukopisi od neprocenjivog značaja za srpsku duhovnu i kulturnu baštinu. Ove nedelje, zaključno sa subotom 18. julom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjana. Vikarni episkop Toplički Petar danas je služio svetu liturgiju u hramu posvećenom svetim Kozmi i Damjanu, svetoj braći iz Rima koji su postradali u 3. veku, a koji se nalazi u krugu Kliničkog centra Srbije i najveći je hram pri srpskim bolnicama. Proslava hramovne slave nastavlja se posle podne svetotajnom jeleosvećenja od 16 časova. Dana 13. jula na Pavlovdan u proporti hrama prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog u Vrelu organizovana je moba da bi se privelo uređenje crkvene porte kraju. Na poziv sveštenika hrama odazvalo se mnoštvo ljudi koji su svojim srcem i zalaganjem pokazali koliko im crkva znači. Sveti apostol Pavle je stradao sa svakim hrišćaninom koji je prolazio kroz neke muke, slavoslovio je protonamesnik Darko Đurđević u čast prvovrhovnih apostola na svetoliturgiji, kojim je načestvovao na Petrovdan u crkvi u Dračiću posvećenoj dvama ugodnicima. Sasluživali su sveštenoslužitelji iz Valjeva i okoline, uspojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ove parohije, ali i prijatelja svetinje iz drugih krajeva. Starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla, protonamesnik Dragan Simić, zahvalio je parohijanima na podršci u gradnji parohijskog doma. Na svetoj liturgiji u 6. nedelju po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, posle pročitanog evanđelja, besedio je u Staroj Obrenovačkoj crkvi đakon Stefan Breković, ukazujući na duboku povezanost evanđelske priče o isceljenju raslabljenog i života velikih Hristovih apostola. Polazeći od evanđelske reči i videvši Isus veru njihovu, đakon Stefan je naglasio da čovek nije sam na putu spasenja, već da ga ka putu na ka Hristu često privode molitve, ljubav i vera bližnjih. Podsjetio je da Gospod najpre isceljuje dušu opraštajući grehe, a potom i telo, otkrivajući da je najveće čudo pomirenje čoveka sa Bogom. Osvrćući se na život svetih apostola Petra i Pavla, besednik je istakao da su oni svojim pokajanjem, verom i potpunim predavanjem Hristu postali stubovi crkve i primer da Božja blagodat može da preobrazi svakog čoveka. Episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog Porfirija, služio je 11. jula svetu liturgiju u manastiru Visoki Dečani u sasluženje bratstva ove drevne nemanjičke svetinje u Metohiji. Ovaj dan ima poseban značaj i za preosvećenog vladiku i za manastir Visoki Dečani, jer je upravo na današnji dan u oči praznika svetih apostola Petra i Pavla pred tačno 30 godina, kao iskušenik Rastko Lupulović došao u ovu svetinju otpočevši svoj monaški put. Još samo ove nedelje posetioci imaju priliku da u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pogledaju monumentalnu izložbu Sveti Sava, priređenu povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izložba je otvorena do 19. jula. Autori izložbe su episkop Moravički dr. Tihon Rakićević, akademik dr. Igor Borozan i dr. Miljana Matić, koji su sakupili više od 200 izuzetnih vrednih eksponata iz srpskih crkvenih i muzejskih riznica. Posebnu pažnju privlače originalne hilandarske svetinje i dragocenosti, među kojima su karejski tipik Svetog Save, replike igumanskog štapa Svetog Save, paterice Svetog Save, kao i originalne čuvene ikone Presvete Bogorodice od Igitrije, Hrista Pantokratora Svetog Save sa Svetim Simeonom, kao i druge ikone i rukopisi od neprocenjivog značaja za srpsku duhovnu i kulturnu baštinu. Ove nedelje, zaključno sa subotom 18. julom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjana. Vikarni episkop Toplički Petar danas je služio svetu liturgiju u hramu posvećenom svetim Kozmi i Damjanu, svetoj braći iz Rima koji su postradali u 3. veku, a koji se nalazi u krugu kliničkog centra Srbije i najveći je hram pri srpskim bolnicama. Proslava hramovne slave nastavlja se posle podne svetotajnom jele osvećenja od 16 časova. Dana 13. jula na Pavlovdan u proporti hrama prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog u Vrelu organizovana je moba da bi se privelo uređenje crkvene porte kraju. Na poziv sveštenika hrama odazvalo se mnoštvo ljudi koji su svojim srcem i zalaganjem pokazali koliko im crkva znači. Sveti apostol Pavle je stradao sa svakim hrišćaninom koji je prolazio kroz neke muke, slavoslovio je protonamesnik Darko Đurđević u čast prvovrhovnih apostola na svetoliturgiji, kojim je načestvovao na Petrovdanu crkvi u Dračiću posvećenoj dvama ugodnicima. Sasluživali su sveštenoslužitelji iz Valjeva i okoline, uspojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ove parohije, ali i prijatelja svetinje iz drugih krajeva. Starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla, protonamesnik Dragan Simić, zahvalio je parohijanima na podršci u gradnji parohijskog doma. Na svetoj liturgiji u 6. nedelju po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, posle pročitanog evanđelja, besedio je u staroj Obrenovačkoj crkvi đakon Stefan Breković, ukazujući na duboku povezanost evanđelske priče o isceljenju raslabljenog i života velikih Hristovih apostola. Polazeći od evanđelske reči i videvši Isus veru njihovu, đakon Stefan je naglasio da čovjek nije sam na putu spasenja, već da ga ka putu na ka Hristu često privode molitve, ljubav i vera bližnjih. Podsjetio je da Gospod najpre isceljuje dušu opraštajući grehe, a potom i telo, otkrivajući da je najveće čudo pomirenje čoveka sa Bogom. Osvrćući se na život svetih apostola Petra i Pavla, besednik je istakao da su oni svojim pokajanjem, verom i potpunim predavanjem Hristu postali stubovi crkve i primjer da Božja blagodat može da preobrazi svakog čoveka. Episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog Porfirija, služio je 11. jula svetu liturgiju u manastiru Visoki Dečani u sasluženje bratstva ove drevne nemanjičke svetinje u Metohiji. Ovaj dan ima poseban značaj i za preosvećenog vladiku i za manastir Visoki Dečani, jer je upravo na današnji dan u oči praznika svetih apostola Petra i Pavla pred tačno 30 godina, kao iskušenik Rastko Lupulović došao u ovu svetinju otpočevši svoj monaški put. Još samo ove nedelje posetioci imaju priliku da u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pogledaju monumentalnu izložbu Sveti Sava, priređenu povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izložba je otvorena do 19. jula. Autori izložbe su episkop Moravički dr. Tihon Rakićević, akademik dr. Igor Borozan i dr. Miljana Matić, koji su sakupili više od 200 izuzetnih vrednih eksponata iz srpskih crkvenih i muzejskih riznica. Posebnu pažnju privlače originalne hilandarske svetinje i dragocenosti, među kojima su karejski tipik Svetog Save, replike igumanskog štapa Svetog Save, paterice Svetog Save, kao i originalne čuvene ikone Presvete Bogorodice od Igitrije, Hrista Pantokratora Svetog Save sa Svetim Simeonom, kao i druge ikone i rukopisi od neprocenjivog značaja za srpsku duhovnu i kulturnu baštinu. Ove nedelje, zaključno sa subotom 18. julom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Položenje Rize Presvete Bogorodice u crkvu Vlahersku u Carigradu. Za vreme cara Lava Velikog, carice Verine i patrijarha Genadija, putovahu po svetoj zemlji dva plemića Carigradska, Galvije i Kandid, radi poklonjenja tamošnjim svetinjama. U Nazaretu odsednu u kući neke device jevrejke, koja držaše u tajnoj odaji Rizu Presvete Bogorodice. Mnogi bolesnici i nevoljnici dobijahu isceljenje od svojih muka, molitvom i dodirom te rize. Galvije i Kandid uzmu tu svetinju i prenesu u Carigrad i objave to caru i patrijarhu. To izazove veliku radost u carskome gradu. Riza bude svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne, a ova crkva sazidana je od cara Markijana i Pulherije na obali jednog zaliva zvanog Vlahernski, po imenu nekoga skitskog vojvode Vlaherna koji je tu bio ubijen. I za spomen položenja Rize Presvete Bogorodice u crkvu Vlahensku ustanovljen je ovaj praznik. Sveti Juvenalije, patrijarh Jerusalimski, savremenik velikih svetila crkve pravoslavne Jevtimija, Teodosija, Gerasima, Simeona Stolpnika i drugih. Učestvovao je na dva vaseljenska sabora, na trećem u Efesu i na četvrtom u Halkidonu, i sa velikom silom i revnošću borio se protiv bogohulnih jeresi, i to u Efesu protiv Nestorija, koji je Bogorodicu nazivao Hristorodicom, i u Halkidonu protiv Evtihija i Dioskora, koji su učili da je u Hristu bila samo jedna priroda, naime božanska bez čovečanske. Posle pobede pravoslavlja, na oba ova sabora, Juvenalije se vrati na svoj presto u Jerusalim, no ako jeresi behu osuđene, jeretici ne behu istrebljeni. Spletkom i nasiljem nekoga Teodosija, prijatelja Dioskorova, Juvenalije bi oteran s prestola i Teodosije samočino uzdiže sebe na njegovo mesto. Ovoga Teodosija jeretika pomagaše u prvo vreme i Evdokija carica, udova cara Teodosija mlađeg, koja se beše nastanila u Jerusalimu. Kolebljiva i brzopleta Evdokija najzad ode svetome Simeonu Stolpniku da ga pita gde je istina. Svetitelj Boži izobliči sva jeretička učenja i uputi caricu da se drži pravoslavnog učenja kako je na saborima utvrđeno. Carica ga posluša, pokaja se i sama se ozlobi protiv lažnog patrijarha Teodosija. Tada vladahu Markijan i Pulherija u Carigradu i dođe od cara pismo vojvodi Atanasiju da protera Teodosija i Juvenalija ponovo povrati na presto, što vojvoda brzo i učini. Upravljaše Juvenalije crkvom Jerusalimskom kao njen jerarh 38 godina i u dubokoj starosti predstavi se Gospodu 458. godine da primi od njega nagradu za premnoge muke i nevolje što pretrpi za istinu. U vreme svetoga Juvenalija utvrđeno je praznovanje Božića 25. decembra po starom kalendaru. Sveti Fotije, mitropolit Moskovski, poreklom Grk, upravljao mudro ruskom crkvom 20 godina. Upokojio se 1430. godine. Na nedelju dana pred smrt javio mu se angel Boži i objavio mu tačno vreme odlaska iz ovog sveta.

Dana 13. jula na Pavlovdan u proporti hrama prenosa moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog u Vrelu organizovana je moba da bi se privelo uređenje crkvene porte kraju. Na poziv sveštenika hrama odazvalo se mnoštvo ljudi koji su svojim srcem i zalaganjem pokazali koliko im crkva znači. Sveti apostol Pavle je stradao sa svakim hrišćaninom koji je prolazio kroz neke muke, slavoslovio je protonamesnik Darko Đurđević u čast prvovrhovnih apostola na svetoj liturgiji, kojom je načestvovao na Petrovdanu crkvi u Dračiću posvećenoj dvama ugodnicima. Sasluživali su sveštenoslužitelji iz Valjeva i okoline uz spojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ove parohije, ali i prijatelja svetinje iz drugih krajeva. Starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla, protonamesnik Dragan Simić, zahvalio je parohijanima na podršci u gradnji parohijskog doma. Na svetoj liturgiji u šestu nedelju po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, posle pročitanog evanđelja, besedio je u staroj Obrenovačkoj crkvi đakon Stefan Breković, ukazujući na duboku povezanost evanđelske priče o isceljenju raslabljenog i života velikih Hristovih apostola. Polazeći od evanđelske reči, videvši Isus veru njihovu, đakon Stefan je naglasio da čovek nije sam na putu spasenja, već da ga ka putu na ka Hristu često privode molitve, ljubav i vera bližnjih. Podsjetio je da Gospod najpre isceljuje dušu opraštajući grehe, a potom i telo, otkrivajući da je najveće čudo pomirenje čoveka sa Bogom. Osvrćući se na život svetih apostola Petra i Pavla, besednik je istakao da su oni svojim pokajanjem, verom i potpunim predavanjem Hristu postali stubovi crkve i primer da Božja blagodat može da preobrazi svakog čoveka. Episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog Porfirija, služio 11. jula svetu liturgiju u manastiru Visoki Dečani u sasluženje bratstva ove drevne Nemanjićke svetinje u Metohiji. Ovaj dan ima poseban značaj i za preosvećenog vladiku i za manastir Visoki Dečani, jer je upravo na današnji dan u oči praznika svetih apostola Petra i Pavla pred tačno 30 godina, kao iskušenik Rastko Lupulović došao u ovu svetinju otpočevši svoj monaški put. Još samo ove nedelje posetioci imaju priliku da u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pogledaju monumentalnu izložbu Sveti Sava, priređenu povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izložba je otvorena do 19. jula. Autori izložbe su episkop Moravički dr. Tihon Rakićević, akademik dr. Igor Borozan i dr. Miljana Matić, koji su sakupili više od 200 izuzetno vrednih eksponata iz srpskih crkvenih i muzejskih riznica. Posebnu pažnju privlače originalne hilandarske svetinje i dragocenosti, među kojima su karejski tipik Svetog Save, replike igumanskog štapa Svetog Save, paterice Svetog Save, kao i originalne čuvene ikone Presvete Bogorodice od Igitrije, Hrista Pantokratora, Svetog Save sa Svetim Simeonom, kao i druge ikone i rukopisi od neprocenjivog značaja za srpsku duhovnu i kulturnu baštinu. Ove nedelje, zaključno sa subotom 18. julom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

priznaju, ispovedaju veru Gospoda Isusa Hrista u Boga Tvorca. Mi ovdje na ovim prostorima imamo problem, još uvijek su strašne posljedice komunizma. Zašto to kad? Zato što je ovdje bila cenzura godinama. Ne znam da li je prestala, valjda je. Tako da stvari mnoge, čak i koje su prevedene, bilo sa evropskih jezika, bilo sa ruskog jezika ili pisana na ruskom jeziku, a i tamo bio komunizam, su cenzurisane. Nije došla do nas reč Bog, pa mnogo toga kod Dostojevskog, ne samo kod Dostojevskog. Nema Boga ili o tome o čemu govore ti pisci u originalnim svojim delima. Dakle, nauka, pogotovo ne medicinska, ne može bez Boga. Ne može bez vere u Boga i ti lekari koji su naučnici veliki svjetskog glasa su svi ispovedali javno veru u Boga. Meni je bila želja, između ostalog, nemoguće da vam ispričam svu knjigu koja ima oko 300 strana, i da vam, suština je da vas samo zainteresujem da kupite, da čitate, da poklonite, da razmišljate. Ako bi dao Bog neku priliku da svi pročitate knjigu pa da onda razgovaramo na temu knjige, jeste da pokažem u ovome vremenu da od početka, od uvek, od prvih stranica Biblije, dakle od stvaranja svijeta do danas, lekari i nauka, odnosno crkva i nauka idu zajedno. Da mnogi misle da je to davna vremena, prvi, drugi, sedmi vek, da je to predaleko od nas i da su ti ljudi možda bili, rekli bi, danas zaostali, a da u novom savremenom dobu, ovom kojem mi živimo, da vera nema šta da traži u nauci i kod naučnika. U ovoj knjizi naći ćete svetitelje našeg vremena, savremene svetitelje koji su bili naučnici, pisali naučna dela, pisali dela iz hirurgije, gnojne hirurgije, kao što je Luka Krimski. Iz njegovih knjiga se uči na fakultetima u Rusiji danas, mislim i kod nas da je prevedeno. Imate profesora psihijatrije, imate profesora na Vojno-medicinskoj akademiji u Moskvi koji je svetitelj i tako dalje i tako dalje. Tako da nije to prošlo vreme. Danas ovaj dan i praznik koji nas je okupio i ovaj svetitelj u našem hramu koji je radni kolega, rekli bi, našem zaštitniku Svetom Marku apostolu, jeste sveti apostol Luka evanđelist koji je bio lekar. Bio je opšte obrazovan, bio je umetnik, slikao je ikone i on je prvi u istoriji naslikao ikonu Bogorodice. Bio je novinar, zato što su dela apostolska u stvari, danas bi rekli, novinarski izveštaj. Izveštaj rada apostola koji on piše, a u njegovom evanđelju, trećem evanđelju po redu, najviše nalazimo iz života Bogorodice i Hristovog delove koje nemamo kod ostalih apostola i time znamo da je on ispitao taj život, odnosno te delove, kao što je ono čudo ili kada je Hristos sa 12 godina ostao u hramu. Blagovesti kod Luke. I uglavnom Lukino evanđelje se čita na svim bogorodičnim praznicima. On je vezan za Bogorodicu i iz te ljubavi i druženja vjerovatno s njom napisao je i to evanđelje. Ono što naučnici su danas dokazali, najviše pre 200 godina, zaboravio sam kako se zove, ali piše u knjizi taj naučnik, našao je on da recimo kod Luke u Lukinom evanđelju ima preko 300 izraza medicinskih koji su se koristili pre Hrista, koji su koristili Hipokrat, Galen i ostali oci medicine, koje ne nalazimo kod drugih evanđelista. Duše, dosta toga ima u delima apostolskim. Recimo, kod apostola Luke, lekara, imamo četiri lekara, imamo četiri različite reči za krevet. Za krevet. Pa onda žena što je bolesna, koja je zgrđena, on drugačije objašnjava. Da ne ulazimo detalje, naćete to sam preko grčkog jezika, jednog grčkog profesora, naćete u fusnoti sve to o Svetom Luki i bilo bi lepo pročitate. Vrlo interesantno, njega najviše pošlju lekari, ta mnoga druženja ga slave kao svoju krsnu. U knjizi te naći počinje skupljanje svih tikara od Svetog Luke, dakle

0: svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
1: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.